ndị zipụrụ ego a na-abịa ka e nwee ike hapụrụ ha ego ha, ebe ọ bụ na ego ezipụrụ agaghị n'ihi ikuku ma ọ bụ otu ihe nke ọzọ batara dịka ọgbachi. Ndị ihe akpachiekwa ego ahụ ruo ọnwa 17 zuru ezu. Ụlọ ọrụ EFCC akpọpụla Blessing CEO ụlọ ikpe maka igbucha ndụ ma esi na o nwere ọrịa kansa otu abụghị n'ezi. Cheta n'oge gara aga na Blessing CEO gwara ụmụ Naịjirịa na ndị ọzọ na-anọghị na Naịjirịa n'ihe onyonyo ndị nke o wepụtara na-arịọ arịrịọ, sị biko, unu nyere m n'aka o, ọrịa kansa jikwa m aka, ọ baala n'ogugo nke atọ. Ọtụtụ asị, ị nwere ọrịa kansa ruo nke ogugo atọ, rukwa na nke anọ. Atụwara ya ego, ụmụ Naịjirịa ndị ji nkụ ha na-atụ nkụ atụta nde naira 13. A na-emecha chọpụtazie n'ihe a nwaanyị a na-ekwuwuzi okwu ụgha, o nwedịghị nke o nwere. Ugbu a ụlọ ọrụ otu kọmishọn na-ahụ maka mpụ nakwa nrụrụ aka ego bụ EFCC eburula ya gawa ụlọ ikpe, sị ya bịa kwuo otu ị chiri mee ihe a. Agbagbuola ndị otu ọlụ ọgbalaga mmadụ abụọ na Abuja ugbu a. Abụrụla ndị agbarala nyụwa o na Abuja, bụ ebe ha jie n'ala ugbu a. Ha lakwurula ndị nna nna ha. Aka na-achị steeti Osun bụkwanụ Adeleke na ndị ọzọ esila n'elu ebe ihe ha nọ daa. Ha esila n'elu wee kụọ afọ n'ala. A na-ajụkwanụ gịnị na-eme, ndị a gara ịgba achụnta nkwado nke pati ha bụ Accord Party. N'ebe ha nọ, ịma na ihe a na-eji agbakwasị ụkwụ ụmụ ihe steeji ndị a na-arụ arụ, akwakọcha ngwongwo na ngwongwo, ma ndị ekwetere ma ndị a na-ekwetere. A sị na edosara ihe o ndị mmadụ enyikwasa, gụnyere aka na-achị steeti ahụ. Ha nọ n'ebe ahụ, ihe ahụ ada gwurokoto nkwoto mkpo mụta ka ha jiri daa ada. Ihe bụ na steeti Oyo ka ọ fịọrọ dịka aka na-achị steeti ahụ bụ Adeleke so na ndị daranụ, nakwa ndị ọzọ gbakwasịrị n'elu ihe ahụ dara ada. Eji m aka na onwekwago onye merụrụ ahụ, biko. Ụdịrịka mwakpo e mere ugbu a egbuola mmadụ 12, ebe mmadụ 9 nwetara mmerụ ahụ na Johannesburg nke South Africa. Nke a bụ ozi anyị na-ahụta ugbu a. Ụlọikpe enyela iwu ka ụlọ ọrụ INEC gaa n'ihu idebanye aha pati ọzọ n'obodo Naịjirịa, bụkwanụ pati a na-akpọ Access Party. Pati ọhụrụ. Dịka ndị a nọ na-aga n'ụlọikpe, si ụlọọrụ INEC, unu nabata nọ ka anyị wụọ pati. Otu ụlọikpe ukwu dị na Abuja, isi obodo Naịjirịa, nyere otu kọmishọn ụlọọrụ INEC iwu, sị ha, unu mee gịnị, debanye na aha nke pati Access Party, ya bụ AP, n'akwụkwọ nakwa akara ejirimara ha maka usoro ndọrọndọrọ ọchịchị nke obodo Naịjirịa, ka ha sonyekwa n'ive a na-alụ. Ya bụ Access Party a wee ebe esere mgasị n'ọwa ihu nwannụnụ, mgasị n'ọwa ihu gịnị ka ọ wụdị were nị ya ihu nwannụnụ, hapụwa ya otu ahụ, biko. Ọ dị mma, onote aka ahụ ka m na-ahụkwa ozi bụ nke na-akọwarịtara anyị ugbu a ihe na-eme eme. Gọọmenti nke steeti Edo agbachiela ụlọ akwụkwọ niile dị na steeti ahụ. A na-ajụ n'ihi gịnị? Ndị ọrụ nchekwa DSS kọwara na ha natara ozi na ndị ntọ mmadụ chọrọ ebe ịtọrọ ụmụ akwụkwọ na steeti ahụ. Gọọmenti enye iwu, sị, unasị gịnị na achọrọ ebe ịtọrọ ụmụ akwụkwọ, biko gbachiwe na ụlọ akwụkwọ niile. Agbachiela ya ugbu a na steeti Edo. Dịka otu ụlọ ọrụ nchekwa bụ DSS, ndị DSS chọpụtara na ndị otu ọlụ ọgbalaga chọrọ ịbịa ịtọrọ ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ dị iche iche na steeti ahụ. Otu nwoke bụkwanụ onye enyere aha ya dịka Odu Mayo Olufemi na-ekwupụta ugbu a, sị, ndeka, anyị abala mụnụ na nsogbu, ndeba anyị abago mụnụ na nsogbu. A na-ajụ ya, dede, gịnị mekwaranụ? Nwoke a sịrị na ya gara ebe ndị otu ọlụ ọgbalaga na-eke ego na TikTok. Ya bụ na ndị otu ọlụ ọgbalaga na-eme giveaway. Ọ sị na ọ natara puku naira 100,000, 100,000 ka ọ natara. Mana ọ bịara nata ozi iyi egwu bụ nke eziterela ya n'ozi, sị na ọ ga-akwụ nde naira 100,000. Nwoke a na-asị, how manage? Dịka anyị, kedu otu ihe a ga-eji adị? Ya bụ na ndị otu ọlụ ọgbalaga nyere ya puku naira 100,000.
Ezesi na oga nye ha ndị naira 100 ndị ba anyị ihe ogene nka ka nwoka na ba kwugba sibiko batara m na ose enyemaka na anya atikwala na nsogbu ụwa ọ dị mi pụrụ icheta n'izu ụka gara aga na o nwere akụkọ pụtara nọ na ndị otu ụlọ ọgbalaga pụtara na asị na ọtụtụ ụmụ Naịjirịa na anara ego ha na-eke na TikTok ha bịakwa ha asị na ha na-akpakwa agwa ọjọọ ebe ọ bụ na ha na-akpa agwa ọjọọ ịnụ unu na-erikwa ego anyị ọ bụghị ya nke a ka ndị otu ụlọ ọgbalaga bịara na-ekwu mana otu nwoke si na o so na ndị ketara òkè na-etizi mkpu ugbu a sị na ụdịka egwu ya na-anata karịkwara karịa anya hụ obi ekweghị.

dịka ha bịara na-agwa nnọ na-eme ka amata ahụ. Nna ya bụ ndị otu ọla gbalaga na ezi nsogbu nke ukwuu, nke mere na ugbu a na-asị mgba ka ha rabụ ụlọ akwụkwọ. Unu kwachi siwe, unu kwachi siwe, kwachi siwe nu, maka na o setiela, o rejiela, de o debrela, o subirila, men nothing sad doing, o dembe, o debrela.

Ugbu a ka m nwere ozi ndị nke rutere m aka n'akwụkwọ akụkọ Daily Independent na mgbe ụtụtụ a. Ọ dị mma ka m na-aga n'ihu ka m na-ahụ ozi a. Agbachiela ụlọ akwụkwọ niile dị na steeti Edo, dịka ụlọ ọrụ nchekwa DSS chọpụtara na ndị ntọ mmadụ na-ata atụmatụ iji bịa tọrọ ụmụ akwụkwọ na steeti ahụ ugbu a. Agbachiela ụlọ akwụkwọ niile na steeti ahụ. Ndị otu ụlọ ọgbalaga wakpola otu ụlọ akwụkwọ na steeti Kogi ma gbuo osote onyeisi ụlọ akwụkwọ nakwa otu nwatakịrị gbara afọ 6 na otu onye ọzọ. Edulala ndị a mmụọ n'ike ugbu a. Ọ dị egwu Hayatuddin Atiku Abubakar na ndị ọzọ arịọla Kenneth Okonkwo ka ọ gaa rịọ Peter Obi arịrịọ mgbaghara mmehie. Si Peter Obi gbaghara m o, gbaghara m o, Peter Obi gbaghara m o, maka okwu ọjọọ m kwuru megide gị, okwu nkwulu. Ọ dị egwu ahụkwala m na Kenneth Okonkwo apụtala n'azị Peter Obi. Ọ bụrụ na ị chọrọ ego iji eme achụmnta nkwado, gwa m, aga m enye gị ego. Ọ bụghị site na ụzọ azụ na-achọ ịdụpụ na ahụmego si na ị na-apụga m ụlọ ikpe ka m bịa kwụọ gị ijeri naira 5. Mba, Peter Obi, ọ dịnụ gị mma otu ahụ. Kenneth Okonkwo atụọla asị o. O nweghị mgbe m gwara ya si na Peter Obi so ashị, ọ bụghị ihe m gwara gị. Nke a ka ogbunike ọha egbu na-ekwupụta ugbu a, dịka ọ kọwara na ya na Kenneth Okonkwo kwurịtara okwu na WhatsApp, bịa nwee olu ozi ndị nke ozipụchere dede anyị Kenneth. Mana Kenneth Okonkwo ewere ihe ahụ ọ gwara ya na-ebupụtazi n'ama, sizie na ha naziri ego maka ndị chọrọ ịzọ ọkwa ịbụ ndị omeiwu na nha pati NDC. Onye kwuru n'ekwe apụtala si mba o, akpọ m Peter Obi aha. O nweghị mgbe m kpọrọ Peter Obi aha.

0: Ozi Astina Rose 101.9 FM aba na tunye anyị iji hụ na ikwesịrị bụ ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: Mgbagerecha nọ akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ ugbu a. N'akụkọ sitere na mba ndị ọzọ, onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump nọrọ ụnyaahụ buru Wednesday gaa n'iru ikwusi na mkparịta ụka nke anọ n'ime ya maka agha dị n'etiti Middle East ugbu a anọteela aka, dịka ọ kọwara na nke a ga-efukwa ihe. Trump kwuputere nke a n'ozi ọkụ ya bụ ebe ọ nọrọ na-akọwa gbasara ndị ọrụ agha nke ndị mba Iran, ndị nke a na-emeriela ugbu a. Nke a na-abịa dịka ndị mba Amerịka nakwa ndị mba Iran gara n'iru na-agbarịta onwe ha egbe nakwa ngwa ọgụ dị iche iche ha na-eji na-alụso onwe ha ọgụ. Ebe a na-ekwuokwala maka ịkwụsị agha ahụ bụ nke e kwuru werela ọnọdụ na ọnwa April n'ihe ahụtara dịka ozi nzaghachi n'ụbọchị Tuesday maka okwu mkparịta ụka. Trump na-akọwa gbasara mkparịta ụka nke ga-abụ nke ikpeazụ na nke a ha malitere ugbu a, ebe a na-enye na mkpụrụ ụbọchị abụọ nakwa mkpụrụ ụbọchị atọ iji kwụsị ya bụ ọgụ nakwa ịchịkọ mkparịta ụka ahụ ọnụ. Trump ji ohere a na-ekwu okwu dịka ndị Iran wakpochara ebe nnọtụ nke ndị ọrụ agha nke ndị mba Amerịka dị na Jordan nakwa Bahrain n'ụbọchị Wednesday, ebe njinji nọkwara ji achị ọzọ.